Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593. 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

lees vir ons verder Jakobus 1 vanaf vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die wysheid waarvan Jakobus hier praat, beteken hier die vermoë om te weet hoe God wil hê dat jy jou lewe moet inrig, en hoe jy in elke konkrete situasie moet optree. Hierdie wysheid is geen natuurlike wysheid wat mens sommer vanself het, of uit boeke uitleer, of by ander mense kan leer nie. Jy het dit net as jy God in gebed daarvoor vra, en hy gee dit aan jou deur die Heilige Gees wat in jou is. Hy laat sy Gees in jou woon, en hy lei jou in die volle waarheid. Hierdie wysheid verander nie net jou uitkyk op die lewe nie, maar ook jou leefwyse, jou lewe van elke dag, moet wys dat jy hierdie wysheid het en dit reg gebruik. Aan die ander kant, as jy vra dat God vir jou wysheid moet gee en dat hy vir jou moet wys hoe jy jou lewe moet inrig, maar jy dit nie regtig bedoel nie en nie regtig glo dat God dit vir jou uit die Bybel uit sal wys nie, sal hierdie wysheid nooit jou deel word nie. Neem God op sy woord. God gee sonder voorbehoud en sonder verwyt wysheid aan die wat het van hom vra. En as jy nie weet hoe jy die wysheid af te bid nie, plaai gerus na Psalm 25 toe en bid vers 4 en 5. Bid ook sommer vers 12 tot 15 om nog meer sekerheid te kry oor Godse beloftes vir jou. En dan sê Jakobus, ons moet nie twyfel nie. Want kyk hoe lekker mens wat twyfel. Dis iemand wat nog nie volkome oortuig is dat Godse manier die beste is nie. So iemand sal Godse woord net soos ander mense raad beoordeel en self besluit of hy daarin gehoorsaam wil wees of nie. By so iemand is daar voortdurend 'n botsing tussen sy eie begeertes, ander mense se idees en Godse opdragte. Daar is net een manier waarop mens van twyfel genees kan word, namelijk deur regtig te doen wat God wil hê dat ons moet doen. Sy manier is altyd die beste, sy manier is altyd die regte manier, en ons kan hom daarvoor vertrou. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons wil vanoggend saam met die psalmis bid vanoggend en sê, Here, maak ons u wil bekend. Leer ons u paaie, Here, laat u waarheid ons lei en onderrig ons daarin, want u is ons God, u is ons redder, en u stel ons elke dag ons verwagting. Dankie ook, Vader, dat ons kan weet dat u neem die wat u dien in die vertroue en u maak u verbond aan ons bekend. Ons oë is altyd op u gerig, Vader, want dis u wat ons voete uit die vangnet sal hou. Here, dis ons gebed in hierdie oggend, wees ons genadig en gee ons u wysheid, sodat ons 'n lewe kan lei tot eer van u alleen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer.

Nou die datum is die 27ste Augustus 2026. Jy is ingeskakel op die grootste internet radiostasie, die ene met stijl Gaan Groot Radio, en jy kuier saam in die program Oggendrandevoe, saam met my Handy van Jaarsveld vanoggend. Tot 9 uur is ek en jy in mekaarse geselskap. Ja kyk, dit is soos het hier werk, as jy hoender aan kraai, dan skop die dinge af, nee. Volgend my beurt, en ons het ons te wonderlike werksverhouding, wil ek dit vir jou stel, ons allemaal, ons collega's, ons staan ons maar altyd vir mekaar in en help waar ons kan, maar speciaal ek en André is so goed om vir my in te staan hier in die oggendprogram nou, terwyl ek besig is met die pak en die trek en die voorbereidings en alles, daar na die Weskusse kant toe, staan André vir my in die oggendprogram, hier in oggend randevoe saam met julle, en vir oggend kan hy nou nie. So nou verstaan ek weer vir oggend vir hom in, verstaan jy? Dis is wat dit hier werk, maar maak die saak hoe nie. Baie dankie dat jy ingeskakel het en saam keier. Ek hoop jy gaan die volgende uur saam met my sommer baie geniet. En soos jy weet, is jy baie, baie welkom. Nou ek gaan vir oggend se program afskop met my eie persoonlike liedjie, die van julle wat dalk dinsdag aand geluister het, sal weet, dit is my nuwe gunsteling op hierdie oomblik. Ek het dinsdag aand ook gesê, dis nie almal se kap of tee nie, jy moet vir my kans gee om so 'n bietjie op jou te kom groei, maar hy spreek tot my siel hierdie ene, so ek groet vir jou vanoggend met hierdie liedjie, die naam daarvan Valhalla Calling, en net daarna gaan ons aan met die res van die program. Goeiemôre!

was hy, as jy nog nie wakker was nie, as jy nou wakker, dit was Valiant Swart gewees met Valhoedse Baas. Jy het na dit geluister, jy op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl, as jy nou net in geskakel het, eers goeiemorgen, baie welkom. Jy is in die program Ochendrandevoe, saam met my Handie van Jaarsveld, en ek keier nog saam met jou, tot 9 uur vir ochend staan in vandag vir Andrei. Lekker om weer saam met julle te wees. Nou ja, ek en jy gaan vandag so 'n bietjie weersake gesels en terwyl ons nou hier na Valiant Swart geluister het met Valhoedse Baas, moet jy dalk maar vandag daai hoed op jou kop so 'n bietjie vashou hoor, want as ek die weervoorspelling so reg bekyk het, hier van gister af lyk het of het hier teen middag se kant bietjie winderig kan wees oor groot dele van die land, so maak seker dat hy hoed sit, nee, dat jy hom nie verloor in die wind later vanmiddag nie. Maar as ek sê net so bietjie later, dan gaan ons bietjie meer breedvoerig gesels oor die weer en wat vir ons voorlê, wat hulle vir ons voorspel vir die volgende paar dae. Kom, ek gaan sê eers gou goeiemôre vir almal daar op ons WhatsApp groep. Natuurlik is een en elkeen van julle welkom en ek hou daarvan om in die oggende my WhatsApp vriende en vriendinne ook welkom te heet. Vir oggend speciale goeiemorgen aan Tannie Joey, ek sien sy luister saam, Elsa is daar, collega Philip is natuurlijk ook daar, hallo Philip, en dan is

Nou toe kom sê jy nou vir my, waar hoor jy sulke lekker country muziek so vroeg oggend soos in amper 8:30? Natuurlik net hier op Gaan Groot Radio man, jou internet radio met styl. My naam is Hanlie en ek bring hierdie muziek vir jou. En weet jy wat, ek bring sommer so met die muziek saam die naweek vir jou, want as ek hier so bietjie verder kyk en ek kyk so oor die bultjie van donderdag, dan lê die naweek voor ons, en wat een lekker vooruitsig is dit nie. Kyk, dit is mos nou einde van die maand, nie? Meeste van julle het nou al so een geldjie gekry vir die maandse werk en al die dinge, en die beplannings is gedoen vir die genietinge daarvan van die naweek wat voorlee, want kyk, daar is groot dinge aan die gang, nie? En daar is mos rugby ook, mos, nie? Jy weet mos nou daar. En ons het mos nou ietsies om te bewys hierdie naweek na afloop van verlede naweekse uitslag wat nou nie so was soos wat ons het wou gehad het nie. Tussentyd oefen ons allemaal kliphard aan die hake, ons eie Suid-Afrikaanse weergawe, net om ekstra skop en kracht te gee aan ons eie manne in die groen en goud, wanneer hulle die All Blacks dan nou weer aanvat. En oralster waar jy kyk en sien, is daar dinge aan die gang, geest. Ek wil vir jou vertel van die geestfeest wat hier in Potch is, maar dis feeste oras en dis kerkbazaars en dit is markte, dit is net te lekker. Die einde van die maand se naweek is altyd baie lekker. Ja, hier by Potch het ons jaarliks die geestfeest

wat net so paar kilo's hier buiten potje is op pad Johannesburg toe. Groot stories daar aan die gang en dis een van vele dinge wat hier in ons dorpie gebeur die naweek. So ja, baie om na uit te sien en baie om vir ons besig te hou. Voor ek aangaan met die volgende stukkie muziek, wil ek ook net sê goeiemorgen, collega Jimmy, ek sien jy is ook ingeskakel. Amper het ek jou naam nie gesien daar onder nie. Jimmy, morgen, dankie dat jylle ook saam luister. Altyd lekker om van die collega's te weet as hulle ook ingeskakel is. Nou, ek gaan met jou gesels oor die weer, het ek vir jou gesê. En ek dink ons gaan eerst een stukkie muziek inwerk en dan begint ons gesels, want ek het groot gesels oor die weer volgend. So kom ons doen eerst een stukkie muziek en dan gaan ek vir jou die weer en wat ek daar oor wil sê, sommer so in twee sarsies bring met muziek tussenin, anders babbel ek vir te lang aan mekaar. Nou gaan ons luister na Afrikaanse muziek. Een van my groot gunsteling kunstenaars ook natuurlijk, al twee van hulle, om die waarheid te sê, is John Belcher en hy is saam met Tashay en hulle sing van Suid vir oggend. Nou maak jy saak wat er windrichting jy woon nie. Ek is bly jy luister saam vir oggend en dat ons nog so die volgende half uur kan saamkeie. John Belcher, Tashay met Suid.

Nou ja, dit was die pragtige muziek van John Boucher saam met Tashé en hulle is richting Suid vir oggend. Nou ja, ek het vir jou gesê, ons gaan weer sake gesels, maar ek denk ek moet jou eers voorberei vir ons cardio skit. Ek het nie van hom vergeet nie. So julle kan reg maak, ons gaan so bykie die bloedsomloop aan die gang kry vir oggend. Charlotte, is jy reg? Net na hierdie volgende stukkie muziek doen ons eers cardio skit en dan gaan ons weer sake gesels. Maar heel eerste, het ons natuurlik gehoor, nou gister, eergister, van die tragiese ingang van Dolly Parton, een icoon in die muziekbedrijf, en op die rype ouderdom van 80. Nou, 80 is, ons wil eintlik nie praat van ouderdom nie. Pieter, my man, verwys altyd daarna, as iemand op daai ouderdom is, dat hulle mooi groot is. Nou, sy het 'n goeie ouderdom gehad, 80, en sy is, ek dink, eergister oorlede, soos julle sekerlik nou al weet, nadat sy 'n kort stryd met kanker gehad het. Maar sal ons ooit Dolly Parton se muziek vergeet, en sal ons ooit vergeet van die bydra wat sy gelewer het, tot die muziek oor die algemeen. En ek het besluit, ons moet iets van haar speel vanoggend, en ek het op hierdie ene besluit, dis sommer ons goue ouwe vir die dag op. Dit is Dolly Parton dan, met haar baie, baie bekende Jolene, en ons dink met heimwee terug aan haar, en sal haar nooit vergeet nie. Ons het nou die dag vir Bonnie Tyler ook verloor, so ja, dit is een hartseer tyd in die muziekwereld, maar dit is die paadjie wat ons elkeen sal stap van haar vader besluit dat het ons tyd is. So nou luister ons speciaal na hierdie een van Dolly Parton, Jolene, en net daarna moet julle reg staan vir die cardio skit.

vir altyd in ons harte Dolly Parton gewees met Jolene. Nou ja, ek het vir julle gesê, julle moet reg staan en ek hoop julle het dit gedoen. Ek weet nie hoe ver agter is julle met julle cardio skitte nie, so ons gaan 'n lekker ene deurwerk volgen. Charlotte, jy moet maar weer vir ons voorvat, hoor, ek het nou al bietjie uit oefening uitgeraak met hierdie afgelope tyd wat ek nie aangebied het nie, so jy moet asseblief vir ons voorvat en ons ander val sommer net hier in hier agter Charlotte met 'n heerlike cardio skit vir hierdie donderdagoggend van jou die 27ste Augustus in ons program Oggend Rendezvous en ons cardio skit vir oggend is 'n ouwe, 'n baie ouwe, maar hy is geremix soos hulle sê met baie skop. So jy moet fyn trap met hierdie ene, geniet hom. Dis die Twin Beats met Master Jack Remix.

ja, dit was Cat Stevens gewees. Hy het mos nou 'n ander naam, maar ek kan nou nie die naam onthou nie. Nee, jette, waar is my algemene kennis nou? Ek sal dit moet gaan Google, soos hulle sê. Maar Cat Stevens is wat ons omkend van kleins af met Moon Shadow. Bring die tyd tot so 8:45, ons geselstyd raak min. Collega Philip staan reg met kantoortyd. So, ek het nou die hele tyd al vir jou beloof, ek wil regtig groot weer sake met jou gesels. En dis 'n baie interessante iets waarmee ek met jou wil, waaroor ek met jou wil gesels, maar dit gaan nogal sy rukkie vat. So ek besef as ek het oordentlik aan jou wil oordra, gaan ek nie vir oggend genoeg tyd hê vir dit nie. Dis nie iets wat dag of datum gebonde is nie, dis seisoen gebonde iets waaroor ek met jou wil gesels. So kom ons laat dit oorstaan tot dinsdag aand, dan kan ek en jy rustig in die program laat waai meraai. Sit in gesels rondom hierdie wat ek graag met jou wil deel. Wat ek wel so lank vir oggend vir jou kan sê en wat meer van toepassing is op waar ons nou is, ons is nou by die 27ste Augustus, soos ek reeds vir julle gesê het en soos julle weet, so lentedag is net om die draai, nee, 1 September is ons traditioneel lentedag, dan trek ons allemaal pink aan, maar alles wat ons in ons kast het wat pink is, is gewoonlik somerskleere, want ligte pink pas ons nou nie eintlik volgens ons dames heeltemal by die winterspalet in nie, nie, die kleerpalet nie. So ons trek ons prachtige pink uitrustings aan hier op die 1 September as die weer dit toelaat. Maar nou gebeur dit heel dikwels, dat die 1 September dan is het sommer weer winter. Nou lees ek iets voor oggend raak wat sê, hierdie winter is die jaar soos een vrou wat kwaad is. Sy staan en sy beklei en beklei en dan storm sy by die deur uit en net as sy by die deur uitstorm en draai sy om en sy kom terug. En dan sê sy, net nog iets. So dit is nou soos die winter is. Hy beklei en beklei met ons hierdie afgelope tyd en toe sy net so amper by die deur uit en toe onthou hy, daar is nog iets wat hy wil sê. Nou kom sê ek nou al hierdie goed vir jou. Want dit lyk vir my asof ons hier vanaf die 2 tot die 5 September daar rond kan ons maar uitkyk vir totale ander weer as wat ons nou beleef op hierdie stadium. Hulle sê daar is in die langtermyn voorspelling is daar koue wat vir ons voorlê, reën praat hulle van en hulle noem self sneeu ook. Hier tussen die 2 en die 5 September, die sneeuw gaan natuurlik sekerlik net daar op die hoogliggende gebiede wees, nee? Maar in elk geval drastiese daling in temperatuur en moenie te opgewonde wees oor die pink kleertjies nie, ek weet nie precies wanneer hierdie koue hier by ons gaan aankom nie, maar maak maar reg vir hom, hoor, ongure weer hier van die beginse, die eerste paar dae van September. So hou maar een warm dingetjie by die hand, trek maar op die 1 September jou pink nommerkie aan as jy dan nou wil, maar maak seker jy het iets warms om bo oor aan te trek. Die tannie wat wil raas, draai om en kom terug met so'n laaste ietsies wat sy vir ons wil sê, dan is het hopelik lente en somer. Nou goed, kom ons gaan aan, ons los ons groot gesels oor die weer dan vir dinsdag aan se laat waai meraai. Ons gaan luister nou na lekker keerspel van Teens Jordaan en Joanita Du Plessis en daarna gaan het amperkies my tyd wees om vir jou weer te groet.

most of the time.

Prachtige muziek daar natuurlijk, Teens Jordaan en Juanita Du Plessis. Ek hoop jy dit net so baie geniet soos wat ek gedoen het. Nou ja, ek gaan vir jou moet groet, hierdie eerste keier vir oggend is reeds verby, daar is nog so baie wat ek met jou wou deel. Ek het so lekker grappie wat ek ook vir jou wou vertel, maar nou gaan hy nie inpas hier so nie. Ek weet my collega Philip staan reg met die program kantoortyd, en hy gaan heerlik verder saam met jou keier. Al wat oorbly vir my, is om vir jou te sê, ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en dat alles vandag vir jou sommer voorspoedig en mooi loop, en dan van môre af, soos ek vir jou sê, is dit lekker naweek, einde van die maand naweek. Jy moet 'n heerlike naweek ook hê. Geniet die rugby, geniet al die kuiers wat daarmee saam gaan, en al die lekker dinge wat ons hier op einde van die maand se naweek doen. En wees veilig en maak mooi memories altyd, dis baie belangrik, nee. Ek wil ook net hier so baie dankie sê vir die mense wat navraag doen en vraag, gaan het hier met ons, of volder ons met die pakkerij vir die trek en alles, ons is opdreef hoor, ons is opdreef, dinge is aan die gang, en nie baie lang nie, dan kan ons sê, ons is weskissers, ons kan nie wag nie. Ek gaan vir ons afsluit vir oggend met 'n teksvers soos wat ek altyd doen, baie dankie dat jy hierdie uur saam met my gedeel het, en dan morgenoggend natuurlijk sal Andrei weer op sy pos wees. Goed, ons teks vandag Deuteronomium 28 vers 12. Die Heere sal sy goeie voorraad skuur, die hemel, vir jou oopmaak om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen te seën. Deuteronomium 28 vers 12 en ons glo en hoop dat dit so sal wees. Nou ja, my naam is Randy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, ek groet vir jou met 'n glimlag en goeie wense tot volgende keer, wat dan nou, as vader wil, dinsdag aand sal wees, 7:00, in die program Laat Waai Meraai. Staan reg vir Philip met kantoortyd en ek speel vir jou uit met Bruce Springsteen se Human Touch. Mooi bly en tot ziens.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja, man, lekker saam met Hanlie gekuier. Sy het ingestaan vir Andre en ek glo hy sal weer môreoggend op sy pos wees. Maar nou is jy op kantoor en jy kuier saam met my, maar eers wil ek net die geleentheid gebruik om te sê goeiemôre aan al die luisteraars. Ja, ou Charlotte, Evert, Erna, Sanet, Christo, ja, ek glo Andre en Jolanda luister ook saam, en ek dink daar is mense in die Valdriehoek, die Kramers wat saam luister. Ja, allemaal is op en wakker en in hulle kantoor.
2: This is Afri-Kiwi Outlaw Country.

0: Modena!
1: Ja, mosselij, en ik keer ontdouw. Pully Shells. Ja, lekker man. Nou, Chris hier in Velderhof sê vir my, hy is uit om vandag bykie in die tuin te werk, want hier by ons in Velderhof en in laaiplek 14 grade, en dit gaan op na 26 toe, daar is een bykie wolkies in die lig, so dit is lekker daar by die kant, een rechte tuinmaak dag, ja. Christus sê vir my daar in Barberton, ja, die weer is baie snaaks daar vanmorgen, hy sê, dit is so 14% kans vir reen, hy sê, later toe die hele begin modreen daar by hulle, 21 grade en hulle kry koud daar in die laafveld. Ja, nou, hoe dit ook al sê, jy moet een lekker dag hê op kantoor.

Ja, my ma het altyd vroeër altyd vir my gesê, jy mag alles eet, maar nie alles weet nie. En kyk nou, hier sit ek nou, dik en dom, maar baie dankbaar.

25 minute oor 9 en ek het nou net my baas gevang peanuts eet. Ek skree toe vir hom, nee man, moenie my salaris eet nie. Hy is al die heel dag te duivel in vir my. Ja, maar voor ons hy koffiebreek vat en dan bykie luister na Pieter Pieterse, geniet hierdie eniekie, too old and too run, too young to quit.

0: Dekade al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Jy so praat ja nog aan my gedagte, nou dink ek aan. Ai, dis daarom een mooie story, nou sê hy. Maar hy is nou een van die transportreers gewees, hy het nog met die osse transport gerei, van Messina af, van in Buitbrug af, Beloeio toe. En hy het hier die os gehad, wat hy so lief voor was, hy sê.
3: Wat was die osse naam?
2: Potberg.
3: Potberg.
2: Hy sê, maar, ou bierman, nou Potberg was een goeie os. O, vrachtig, daar was nou een goeie os, jy weet. Jy het nie een zweep gebruik op een Potberg nie, jy is in het Potberg. Daar gaan het Potberg, man. Maar toe is het so droog, jy weet die mopani sit nie eens blare en die wat nog van gras. En die osse het maar so een na die ander gegaan. Toe ek daar by Buitbrug oor die rivier gaan, toe sit nog net op Potberg, in Janbloed. Ons gaan deur met die wa, praat met ou Potberg, jy weet. En ou Potberg gaan, man. En daar by Messina, net daar waar hy stopstraat is nou vandag. Daar was, jy weet, dat ons die drive-in net soos hy daar aankom. Dus het, eers ou Janbloed. En toe ou Potberg. Doe jy weet, die grond was so hard. Ek kon hom nie eens begraaf. Nou weet jy, na die dag toe kom ek weer raar by die drive en ek loop so, daar wel ek so uitgrauwe. En ek sien die wit bene daar le, en my gemoed skiet so vol ek. Ek skreeu Potberg! Toe beer die bene so vooruit!

Ja, is 9:36 en tyd vir ons verjaardag maatjie vandag. Zelda Groenewald, baie geluk met jou verjaardag, jong, en mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaardag.

Ja, is Helda Groenewald was 'n ou matriekmaatjie van my daar in 1977. Nou Zelda, ek glo as daai liefde sal gaan, byt, dan byt hy.

0: Ja, 10:00 kan jy inskakel en luister na die In en Om ESA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
3: internet radio met style.
0: Nou Jannie sê vir my, wanneer 'n vrou sê sy is liewer vir haar kinders as vir haar man, is dit 'n groot leuen. Sy sal haar kinders by die buur verlos, maar nooit aan man nie.

0: Ja, ek hoop julle is nog allemaal hard aan die werk daar op kantoor. Geskenkies aan liefde vir my sekretaresse. Om elke dag dankbaar te wees vir enige iets en dinge. Vandag is ek net dankbaar dat plooie nie pyn nie. Roses are red, my love.
1: No vibes. A timeless classic. Taking it back with a little soul. From the heart.

Ja, Jannie sê vir my, hy sê, op 'n tyd was ek ook normaal, maar nou is ek beter. Jy moet 'n lekker dag daar verder hier op kantoor, geniet dit en gaan groot daar waar jy is.

0: Goeiemôre aan al ons luisteraars. Dit word al hoe meer Weskus weer.
1: Ja,
0: en dit is baie lekker. Ouma het 'n rokkie aan. Dis somer, is nog nie somer nie, maar dis op pad.
1: Ja, lekker. Lieflik, loflik, wonderlik hier in die Weskus. Goeiemôre aan elkeen van ons luisteraars. Dis wonderlik dat ek en Marley weer vandag saam met julle kan kuier. Ja, julle moet bietjie vir ons laat weet, hoe vind julle ons program? Mm. Op Facebook het gaan Groot Radio 'n blad of ons in en om e-pos is in en om weskus@gmail.com of Marley se WhatsApp nommer is
0: 072-113-6947.
1: Ja, laat weet bietjie vir ons, waarna sal julle wil luister, wat kan ons vir op die blad sit vir julle om na te luister, want die blad gaan oor julle, oor elkeen van die luisteraars wat inskakel op ons blad. So ja, baie dankie julle, laat julle na ons luister, dit maak sommer ons lewe vir ons bright and shiny, heerlik hier op die Weskus, as ons weet niemand luister na ons. Nou vanoggend wil ek net vinnig 'n gedagte bring wat nou al 2 dae in my hart broei en met wie talle mense al met my gepraat het in die laaste dag en 'n half is die vrou wat in bloedvloeiing gelei het in Lukas 8. Dit gaan nie so seer oor die bloedvloeiing nie. Dit gaan oor die vrou en haar geloof. Want daai vrou het vir haarself gesê, en ek sê dit nou in Anita se eie woorde, ek gaan die Here soek. Met ander woorde, ek gaan nie sit op my stoel, lê in my bed, bly in my huis nie. Ek gaan na die Here toe. En sy het uit haar plek van veiligheid en gemaaksone uit beweeg om na Jesus toe te gaan. Want sy het vir haarself gesê, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak, sal ek genees word. Julle maak nie saak wat ons doen, wat op ons pad kom, hoe dit is en hoe lank dit duur nie. Maar as ons ons geloof in aksie sit, en ons gebruik daai geloof wat ons het, en ons kom en ons raak aan die kleed van Jesus, dan gaan staan hy onmiddellik stil. En hy kyk af na ons. En hy luister na ons. En dit beteken verskriklik baie vir elkeen van ons om na geluister te word. Om te weet, iemand sien jou raak in jou benoudheid, in die tyd wat jy nie meer weet nie. Jou planne is op, maar Jesus sien jou raak. En dan vra hy, weet in my geraak, terwyl daar duisende mense rondom hulle is, weet in my geraak. Want jy is so spesiaal, dat hy weet, jy het iets nodig. Jy het hom nodig. Jy wil geneesing hê, en jy weet, jou enigste geneesheer is Jehovah Rapha. Jy gaan hom toe, jou enigste voorsiener is Jehovah Jireh. Dit is wat ons nodig het, Here, is om by die voete van Jesus te wees, aan sy soem van sy kleed te raak. Hy weet jy is daar, en hy sal voorsien, en dan sê hy, jy is genees. So kom ons gaan vandag met 'n verwagting uit na buite toe en weet dat Jesus neem kennis van jou. Marley, Jesus neem kennis van jou. Anita, Jesus neem definitief kennis van jou en die situasies waarin ons is. Elkeen van ons. So kom ons gaan vandag in volle vertroue en ons glo. Jesus gaan ons situasie raak sien. Omdat ons in hom glo. Nie net weet van hom, in hom glo en ons plaas al ons vertroue in hom, sal hy ons uithelp. Maar ons moet hom eer en ons moet vir hom die, ons moet in geloof die eer aan Jesus gee. So kom ons bid gaan saam. Ons is die ware God en Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Here, vandag kom ons in volle vertroue voor U. Ons buig voor U neer, Here. Ons los al hierdie sakke wat ons saamdra en wat ons moeg maak en wat ons plat trek, Here. En ons buig voor U in volle vertroue wat ons weet. En ons weet verseker, U is die enigste ware, almagtige lewende God. By U is ons redding. By U is ons genesing. By U is ons voorsiening. By U kan ons ware liefde ervaar. Ons loof en prys U in die wonderlike naam van Jesus bid ons. Amen.

0: Ons kuier vandag by In en Om in Langebaan en op die Palm Lifestyle Center en dan natuurlik nog steeds op Gaan Groot Radio. En ons is weer hier 'n bietjie met julle te gesels oor die lekker projek waarmee ons besig is.
1: Môre julle, lekker om saam met julle te kuier hier van ons studio af in die Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay. Dit is 'n lekker studio hierdie, ne? En het is lekker om hier te kom kuier. Dit is lekker om hier te wees saam met die jongklom. Hulle het baie energie en baie planne. So, is nie altyd so uitvoerbaar nie, maar dit is goed om na hulle idees te luister en te sien hoe hulle lewe geniet. Lewe is 'n gawe, ne?
0: Dit is.
1: Ja, lewe is 'n gawe en ons is hier om hierdie lewe, wat ons so gratis en verniet gekry het, die beste daarvan te gemaak en dit te geniet en goed te wees vir mense en mense lief te hê. En dit is waar oor hierdie projek van ons gaan is, liefde. Daarom daarvoor, mense, ons het baie mense oral in ons lewens wat regtig daarop hulle daaraan wy om goed te wees vir ander mense. En dis daai mense se briefies wat ons by julle wil hê. Daai mense wat regtig die ekstra myl loop vir mense in hulle gemeenskap, vir mense in hulle families, vir skole, vir kerke, vir besighede. Daai mense wat regtig wanneer ander mense gaan slaap, nog steeds aan die gang is, wanneer ander mense nog slaap, opstaan en aangaan, liefde gee, 'n liefde bewys, daai briefies wat ons daar ontdek haal. Ons het hierdie kompetisie is gebore uit wat ons sien wat hier in die Weskus gebeur. Mense wat regtig nood sien en dadelik inspring en dit adresseer en help en nie net praat nie, maar regtig die hand aan die ploeg slaan en doen wat gedoen moet word. Aaron Dekhaar se laaste nominasies kan gedoen word die 30ste Augustus
0: in 12:00. 12:00 aan sluittyd.
1: Dit is om die draai. Ons het plek vir nog briefies, want ons het nog nie meer briefies gekry nie. Wat wil ons doen? Ons wil hê jy moet 'n persoon wat na aan jou hart is en wat jy weet, wat nie hierdie goed vir haarself kan doen. Jy wil ons hê jy moet nomineer. Jy moet 'n briefie skryf. Ek nomineer Marley, want Marley is vir my spesiaal. Sy doen dit, Marley doen dit, maar beskrywing oor wat Marley doen, 'n volledige briefie, jylle nie net een sinnetjie nie, ek kan nie skryf, ek nomineer Frida Francis, omdat sy vir my spesiaal is nie, nee, skryf vir ons alles wat Frida doen, jylle, hierdie is 'n groot geskenk, dit is wat, om een dame te bederf, en vir haar, 'n bietjie hare te doen,
0: gelering
1: te doen, alles wat buiten die lichaam is gedoen kan word, jyre. En dan kan ons vir haar bid, want ons moet die gees opvoed. In en om Weskus @gmail.com. Dis Marley se nommer, ach Marley se e-pos, stuur dit daarna toe. Ons het nie minder as 6 mense wat briefies lees nie. So dat ons nie iemand kan voortrek, omdat ons hulle ken nie, of kan bevoordeel, omdat ons iemand ken nie. Ons het mense gevat wat mekaar nie eers ken nie. Mense wat...
0: En dit is ook nie net dames nie.
1: En dit is nie net dames nie, en hulle is nie net aan die Weskus nie. Reet sit in Pretoria, sy lees. Priscilla sit in Veldrif. Grant en sy vrou is in Saldana en in
0: St. Helena
1: Bay. Adrian is in Vredenburg. Wie ons nou nog?
0: Jolene
1: is hier in St. Helena Bay. En so lees allemaal saam aan die briefies en hulle het 'n kategorie wat hulle aankyk, waaraan allemaal moet voldoen en basis gaan dit. Skryf jou briefie uit jou hart uit. Sê hoekom jy dink die persoon moet in die trekking kom. En dit is nie 'n trekking wat ons 'n ding in 'n brief gaan gooi nie, in 'n boks gaan gooi en uittrek nie, daarvoor is hierdie projek te spesiaal. Ons kyk regtig na wat die persoon doen in die omgewing, in die gemeenskap, in die huis, vir ander. So skryf jou briefie in, ons tyd is nou met.
0: Ja, hoe meer hulle die persoon beskryf, hoe meer punte kan die punte kan die persoon nou kry om bo aan die lys te kom.
1: So skryf jou briefie so vinnig as moontlik, e-pos hom in weskus@gmail.com, stuur hom dat Marley hom kan aanstuur na daai 6 persone toe wat aanlees en dat ons 'n wenner kan kry by die ten minste by die 1 September wat ons se naam kan bekend maak, want daai persoon moet nog reëling tref vir die 16de September. Dis die dag wanneer
0: al die goed gebeur. Sy gaan nie werk nie. Sy gaan die kinders oppas nie. Sy gaan nie huis skoon maak nie.
1: Sy gaan die hele dag nie daar by die Saldanha Bay Hotel in Seabreeze Spa sit en sy gaan bederf word deur talle mense. Kom ek sê gou vir julle wie almal belê, watter besighede het almal belê in hierdie projek. Nou. Ocean Breeze Koffies, Roan, Little Shop of Air, Daniel, Lino Clothing, Debbie, Seabreeze Spa, Francesca, Saldanha Bay Hotel, Chantel, Annie's Gasthuis, Annemarie, Dalmijn van Dalmijn Roots Juwele, Soil and Sow, Sunay, Chantel de Beer van Plant Me, Cornel Kriel van Cornel K, stylist en image consultants, ne? Classic Arts, Juliana van Wyk en Potter Noster, Dr. Candice Lamarck van die Kaap, en Helena van die Westhuizen van Simply Be. So jylle, daar is een groot klomp bezig jylle wat beleerd in hierdie project. Skryf vandag jou briefie, nomineer jou geliefde of die persoon vir wie jy respect het, en kry dit op ons e-post dat ons dit kan aansteek. Jylle moet allemaal een lekker dag hê. Marley, dankie vir die geleentheid wat ons hier kon sit by jou en aan die luisteraars. Hier op ons blad, by Gang Groot Radio, vir julle wil ons ook baie, baie dankie sê.
0: En hulle moet ook inskryf.
1: Ja, asseblief skryf in.
0: Dit is nie een Facebook-competitie nie, dit is een in en om Weskus-competitie.
1: Ja.
0: Nie competitie nie, maar...
1: Projek.
0: Projek.
1: Nou ja, julle moet allemaal een mooie dag hê, seën, voorspoed.
2: In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidse story nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Van mij.

Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl. Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

Welcome to Prairie View. Dale drives an old fixer up.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goeie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

Baie dankie dat jy ons innooi daar waar jy is vanavond. Gaan Groot Radio skyns vir die naweek en ek hoop dat jy rustig sal wees en rustig sal raak as jy nie is nie. En dat hierdie naweek wat voorlê vir jou heerlik en ontspannend en lekker sal wees. Die groot nuus in die musiekwêreld natuurlik hierdie week was die afsterwe van Dolly Parton. 80 jaar oud, oorlede aan kanker. En ek gaan vanavond wegspring deur twee van haar liedjies te speel. Die eerste is sekerlik haar bekendste ene, I Will Always Love You, en daarna, saam met die andere groot kanon uit die country muziekwereld, Chris Christofferson, Put It Off Until Tomorrow.

gebore as een van 15 kinders in die Midweste van Amerika, baie baie swaar groot geword. Haar pa was 'n arbeider gewees, 'n fabriekswerker. Haar ma huisvrou en hulle moes elke sent 20 keer omdraai. Maar sy het groot sukses behaal, wêreldwyd beroemd geword en baie baie mense se harte aangeraak. Hier is Dolly Parton saam met 'n ander groot gees in die country musiekwêreld, Chris Christofferson. Put it off until tomorrow.

Ek gaan nou so 'n paar liedjies agter mekaar speel en ek wil eers die storie agter dit vir jou vertel. 1973 het Pink Floyd baie lank gewerk, 2 jaar lank gewerk aan 'n album wat hulle opgedra het aan Syd Barrett. Syd Barrett was die stigter van Pink Floyd, maar hy was emosioneel onstabiel, geestesprobleme gehad en naderhand totaal die kluts kwyt geraak. In so 'n mate dat hulle hom nie meer wou opneem saamvat na die ateljee toe vir opnames nie, en dat hy tydens konserte sommer sy eie liedjie begin sing het in die middel van 'n ander liedjie. En naderhand het hulle gesê, maar hy is nie meer deel van Pink Floyd nie, en vir lang tyd het niemand kontak met hom gehad nie. En een dag toe daag daar ou by die ateljee op, en hy is groot en oorgewig, hare kal geskeer, ooghare afgeskeer, en hy het daar in die hoek gesit en luister, en niemand het geweet wie hy regtig is nie, en toe het een van hulle besef, maar dit is Syd Barrett, en hulle die hele album Dark Side of the Moon opgedra aan Syd Barrett, en interessant genoeg, dit was 20 jaar op treffersparades reg oor die wêreld, in verskillende lande, die rekord van alle albums, Dark Side of the Moon. En hulle het die historie van Syd Barrett vertel. Begin met 'n opname van 'n EKG van 'n hartklop. En dit was daardie tyd technologies ver gevorderd gewees. Begin met 'n hartklop en die liedjie geëindig met 'n hartklop. En die historie van Syd Barrett vertel, hierdie briljante kunstenaar, briljante komponis of liedskrywer, maar wat uiteindelik eensaam en alleen dood is, sonder enige besittings. In elk geval, hier is die eerste liedjie uit Dark Side of the Moon, en die naam daarvan is Speak to Me, en hoor net hoe hierdie opname gemaak is van hartklop, voordat 'n mens nog gebore word.

En so begin dit en ek soek nou die liedjie wat hulle met akkoorde gespeel het en gewonder het wat gaan die woorde wees. Hulle het die woorde gehad nie en hulle het hulle emosies verwoord deur akkoorde en so meer. En toe adverteer hulle in die plaaslike koerant in Londen vir 'n sangeres wat vir een opname kan kom. Ek het al die story vertel. En dit sou op 'n Sondagmiddag wees. En normaalweg sou sy £25 gekry het vir daardie opname, maar omdat dit 'n Sondagmiddag was, het sy £50 gevra. En toe sy by die ateljee daar Abigail opdag, het sy gevra, "Wat is die musiek?" Toe sê hulle, "Daar is nie musiek nie. Wat is die wysie? Daar is nie 'n wysie nie. Wat is die woorde?" Sê hulle, "Daar is nie woorde nie. Luister na die akkoorde, vertolk dit." Want dit gaan oor rou emosie, dit gaan oor hartseer, dit gaan oor omgee, dit gaan oor empatie, dit gaan daaroor dat 'n lewe gevier word, wat niemand eintlik in woorde kan omsit nie. En sy het gestaan en luister na die akkoorde en sy het begin interpreteer en daar is net een opname gemaak. En dit het 'n hele rukkie aangehou en toe sy klaar is, toe sê sy, maar ek kan nie meer nie, dis genoeg. Moet ons nog 'n keer probeer, toe sê hulle nie, we think that's okay. En dit is net so opgeneem op die plaat en uiteindelik hier die plaat, soos ek gesê, 20 jaar op die top 20 gewees, reg oor die wêreld. En sy is net terloops genoem op die omslag van die album en na 'n hele klompie jare, het sy die platemaatskappy en Pink Floyd gedagvaar, want sy sê dat haar stem 'n groot rol gespeel het in die opname, en hulle het geskik vir miljoene ponde, en nou op hierdie stadium kan ek nou nie onthou wat haar naam was nie, maar luister net hoe uit haar hart uit het sy hierdie akkoorde vertolk.

En die kern van hierdie hele album het gegaan oor die lewe, die dood, om helder te dink, om sin te hê of om sin te verloor in jou lewe, om 'n doel te hê of om jou doel te verloor. En uiteindelik was die kern van die totale musiek van Dark Side of the Moon hierdie liedjie, Wish You Were Here. En dit gaan daaroor dat hulle bitter berou gehad het oor die jare wat hulle, die ou wat hulle stigter was en die ou wat swaar gekry het, uiteindelik een kant toe geskuif het. En vir elkeen wat al 'n vriend in die steek gelaat het, bewustelik of onbewustelik, luister mooi na hierdie woorde. Ek het dit een keer gedoen en daardie vriend het uiteindelik sy eie lewe geneem. David Gilmour van Pink Floyd, Wish You Were Here.

En dan, na een klompie ander liedjes, een van hulle, onder andere, sy naam was Money. Wat gaan het oor die gejaag in die lewe om suksesvol te wees en om geld te maak? Maar in elk geval, soos wat hy begin het met die hartklop voordat jy gebore is, eindig die hele album met The Dark Side of the Moon. Dit wat jy sien is nie altyd die waarheid nie, as jy nou dink aan Plato, sy waarheid en werklikheid. Die werklikheid is die skadies teen die muur van die vuur wat brand, wat flikker, die hele tyd beweeg. Die waarheid is die vuur. Koos de Plessis het ook daar die beeld gebruik in sy liedjie Skadies teen die muur. In elk geval, The Dark Side of the Moon, en oor hoe eindig hy met hartklop. Begin met hartklop, en eindig met hartklop wat net ophou.

There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it is all dark. Pink Floyd, ek hoop jy het hierdie kort toer deur hulle album Dark Side of the Moon geniet. Maar uiteindelik, en dit is baie filosofies vanaand, en ons dink baie ver en baie wyd en baie diep, maar uiteindelik is ek en jy doodgewone mense. Met doodgewone lewens. Ons kry seer, maar ons lag. Ons sukkel, maar ons ken oorvloed. Ons is gelukkig, maar ons huil ook somtyds. Ons is vol optimisme, vol hoop en enthousiasme, maar partykeer is ons ook hooploos en uitsigloos. Die Bee Gees, Ordinary Lives.

gewone mense met gewone lewenssiene. Mens moenie oordink nie. Die Engelse woord is overthink. Want as jy jou lewe oordink of overthink, dan raak jy partykeer paranoïes en jy sien dinge baie erger as wat dit is. En ja, nou is dit 'n groep wat jy gewaarsku is teen toe jy op skool was. En die groepsnaam is Black Sabbath en die liedjie is Paranoid.

Partykeer kan jy sê ek was goed vir baie mense. Hulle het gemaklik en gerus gevoel, vol vrede in my geselskap. En daar was ook mense wat nie van my gehou het nie, mense wat ongemaklik was met die manier waarop hulle dinge gedoen het en gesê het. Mense wat dalk seer gekry het op die manier waarop ek 'n ding gestel het of gedoen het. Maar uiteindelik aan die einde van jou lewe, kan jy net sê, ek het dit op my manier gedoen, na die beste van my wete, na die beste van my insig, en vir die wat van my gehou het, baie, baie dankie, dat jy saam met my die pad geloop het, en vir die van julle wat seer gekry het, as gevolg van my woorde en my optrede, ek is verskriklik jammer, want ek is...

0: Soos wat hy terecht opmerk, the national anthem. I did it my way. Frank Sinatra, jy is ingeskakel op die volgende stasie.
1: Een groot radio.
2: Internet radio, met stijl.
1: Een groot radio.
0: En waarna soek ons op een donderdag aand, soos kyns vir die naweek, ek dink na die volgende. Neil Young.

Skyns vir die naweek hier op gaan Groot Radio saam met my Marius en ja, dis lekker om by jou te kuier. Daar in jou huis, jou kamer, jou woonstel of daar op jou plaas of waar jy ook al is. En as jy op 'n plaas is, gaan staan op die stoep en luister na die stilte. En ek weet die boere sal nie daarvan hou nie, maar dalk is daar 'n jakkals iewers daar ver wat skreeu.

0: Chris Andrews. And I yesterday, man.
1: Chris Andrew, en soos wat die man gesê het, yesterday's man, gaan groot radio donderdag aan. Skyns voor die naweek en ek hoop jy kuier lekker. Ek hoop dat die stres by jou tone uitgevloei het en dat jy agteroor sit en dat jy net die musiek geniet. Steve Hofmeyer is baie gewild, baie talentvol, maar ook 'n bietjie omstrede. Partykeer weens sy politieke uitsprake, partykeer weens sy liefdeslewe of wat ook al. En in elk geval, ek het baie bewondering vir sommige van sy liedjies, soos hierdie ene, Altyd by jou.

een van die grootste epiese reekse wat ooit gemaak is in Suid-Afrika deur die ou SAK, SABC daardie tyd, was Chaka Zulu. Ek weet daar is nou onlangs weer 'n reeks gemaak deur Chaka Zulu, maar dit was totaal vanuit 'n ander perspektief van die geskiedenis. Maar die eerste Chaka Zulu was 'n ongelooflike reeks met daar duisende mense wat deelgeneem het daaraan en ek kan my net self indink wat 'n logistieke nagmerrie dit was om vir almal kos te gee en verblyf te gee en badkamer fasiliteite en dies meer. Henry Chele het die rol gespeel van Chaka Zulu en hy was nou regtig gehou wat gelyk het of hy 5 keer 'n dag in die gimnasium was. Maar dit was 'n baie objektiewe reeks gewees volgens my oor wat gebeur het met die geskiedenis van die oorlog tussen die Engelse en die Zulus en ook in 'n sekere mate die boere en ook Chaka Zulu se veldtogte om die ander stamme te verdryf. Onder andere het hy 'n nuwe gevegstegniek ontwikkel. In plaas van lang spiese wat gegooi is oor 'n afstand, het hy kort dolke gemaak en dan het hy die bulhoring ontwerp, 'n middelste stoppergroep wat afhardloop op die vyand en dan twee vleuels wat wegbreek soos die twee horings van 'n bul en wat dan van agteraf kom. So die middelste stoppergroep veg van vooraf en die twee horings van agteraf en in plaas van spiese oor 'n lang afstand gooi, het hulle met 'n kort steek assegaie doodgemaak. En dit het van Chaka Zulu en sy impiese meedoenlose vyand gemaak. Hierdie musiek van Margaret Singana kom uit die televisiereeks Chaka Zulu uit. En die naam daarvan is Nandi's tema. En as jy nou die geskiedenis gaan lees, dan het Chaka se ma, Nandi, omgehaat en sy pa het hulle heeltemal verwerp. Om die waarheid te sê, Nandi was nou maar net 'n toevallige meisie wat op sy pad gekom het en Chaka se pa wou niks met hom te doen gehad het nie. Maar hy het hom gewreek, nie net op sy pa se stam nie, binne die Zulu familie nie, maar ook op almal wat sy teestanders was. En uiteindelik het Nandi gesê, ek sal eendag die heerser wees deur my seun Chaka. Hier is Nandi se tema.

Ek gaan nou 'n lied speel wat vir my baie baie persoonlike betekenis het. Ek gaan dit nou nie vir jou vertel nie. Ek het al in die verlede, maar dit is Scott McKenzie se San Francisco. En dit gaan oor daardie groot Woodstock orkes 1969 wat op 'n plaas gehou is naby San Francisco. Daar waar die hippie beweging sy hoogtepunt bereik het en vrye liefde en al daardie goed. En dit was waar die totale morele verval in Amerika se maatskaplike gestel begin het.

Green Day, Wake Me Up When September Ends. Gaan Groot Radio saam met my Marius, skyns voor die naweek. As jy in die oggende Netwerk 24 lees en jy sien alles wat gebeur en jy kyk op die televisie vir allerhande kommissies, dan wil jy partykeer so bietjie spoed verloor en jou positiewe vrolike ingesteldheid verduister so bietjie en dan wil jy saam met Gert Vlok Nelsing, moenie my hier vergeet nie, Dixie.

Ja, nou ek weet dit is nie professioneel om op 'n radio persoonlike goed te deel nie en ons het al lesings daaroor gehad en allerhande goeders, maar ja, ons is mos 'n familie hier op gaan groot radio, so ons kan maar seker gedagtes met mekaar deel. Hierdie liedjie laat my terugdink aan die aand van my matriekafskeid en die meisie wat saam met my gegaan het, hulle was baie ryk, hulle het in 'n 3-verdieping huis gebly daar in Springs. En toe ek nou daar aankom met hulle groot sitkamer gehad, ontvangsitkamer en dan 'n familiekamer en dan 'n televisiekamer en al sulke kamers. Maar in elk geval, ek sit nou in die formele sitkamer, maar het was snaaks toe ek daar aanstap, toe leer daar op al die stoele iets wat ek nie kan sit nie. Behalwe op die stoel wat uitkyk op die trappe wat 2 verdiepings afkom. En ek met my 3 stuk pak klere wat my pa daar by die duikweg in Geduld gekoop het op Apro en afbetaal het by Joseph die Indier, het ek aangehad en ek het daar gaan sit en ek het nou gewag dat sy moet afkom en sy het afgekom en sy het die mooiste rok aangehad en haar hare was so mooi en sy was prachtig. En haar ma het achter haar geloop en familie en so, en allemaal het gekyk wat my reaksie gaan wees. Hulle het aspris die goed daar gepak, so dat ek daar kan sit nie, dat ek op die trappe moes afkyk. En ek was stom geslaan, en toe ons daar wegry met my ma's kar, het ek nie 'n woord gesê nie, maar toe ons stop daar by die skoolsaal, daai tyd was daar nie venues nie, en daar was nie groot duur lokale nie, ons het sommer in die skoolsaal matriek afskeid gehad, en min of meer het ek dit vraag gesê, ek weet nie in hierdie woorde nie, hierdie liedjie het na die tyd eers uitgekom van Eric Clapton, maar dit is omtrent wat ek vir haar gesê.

Gaan Groot Radio en die program skyns vir die naweek en ons praat filosofie en ons praat nonsens en ons praat seermaak goed en ons praat lag goed. Hierdie is 'n storie wat my diep geraak het. Billy Joel was 'n basker gewees. Ou wat musiek gemaak het in kroeg en op straat om geld te maak voordat hy bekend geword het. En hy het in 'n kroeg gespeel en klavier gespeel natuurlik en gesing en het al hierdie ouens ontmoet in die kroeg en elkeen sy storie geken. En uiteindelik het dit sy grootste treffer geword toe hy die stories vertel het van die mense wat hy ontmoet het. Een laat aand op 'n saterdagaand in die kroeg, rook gevul, ouens wat 'n paar kappe te veel gemaak het en hy het dit in 'n storie ingegiet. Piano Man. En die interessante is, hy praat van homself ook.

Man, what are you doing here? Dis alles julle. Elkeen op soek na die sin van die lewe. Billy Joel. Hier is Johannes Kerkorrel met hoe ek voel.

Willian Swart het 'n liedjie geskryf met die naam van Slang Dance. En hy sê in daardie liedjie, ek is van mening, whisky smaak soos heuning. Nou ja, ek is nie Willian Swart nie, ek is 'n gewone klein vaal mannetjie op 'n klein plekkie wat niemand van weet nie. Maar ek is van mening, hier is die, of een van die mooiste liedere wat ooit geskryf is. Chris Christofferson, Sunday Morning Coming Down.

Hier is R.E.M. se liedjie Rapid Eye Movement en dit word gesing deur ons eie Matthys Roots. Everybody hurts.

is die beste om te weet. As jy diep seer het, is daar altyd iemand wat sê, ek is hier vir jou. En ja, op geen snaakse manier nie, maar jy het 'n verskil in my lewe gemaak en ek wil graag jou help. Ek hou net jou hand vas. Hier is Neil Diamond uit die rolprent The Jazz Singer met Hello Again.

Ek gaan nou klaar maak met my program en ek doen dit weer eens op baie filosofiese noot en na Neil Diamond se Hello Again wil ek sê partykeer het 'n mens meer nodig as môre en nag en die honde moet kos kry en die bakkie moet diesel kry. Partykeer het jy nodig dat iemand vir jou sê kom sit hier langs my. Hou my hand vas. Sê vir my, hoe gaan dit met jou? Sê vir my, hoe was jou dag? Wat maak jou bly? Wat maak jou hart seer? Wat maak jou partykeer so sad lyk? Ek wil nie jy moet so lyk nie. Ek wil jy moet gelukkig wees en ek wil jou gelukkig maak. Ek sluit af met John Denver. Seasons of the Heart. Van my Marius Brits, kom ons sluit op 'n vrolike noot af. Lekker slaap, soet wees.

0: past a store. Ons stel die bottels op die tafel en sy diene. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reek CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons allemaal ken voor hem Skollie. En hy like ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf. Met